Tunosatak badi sanak. Tunosatak badi sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa saugrep pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rene anggenipun sesambetan lumantar sadi lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sederek. Tiyang Jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bopo biyung, sederek nak sanak, sederek misan lan sak panunggalanipun. Tunosatak badi sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah lan ugi menika lumampah wontening peken tradisional lan boten badi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiyang ingkang badhe blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon. Ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun. Juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun. Cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih mbayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila tunosatak utawi sekedhik dipun ikhlasaken nanging tembe wingkingipun pikantuk sederek pasrawungan dados kathah jembar tebanipun. Benten wontening jaman majeng ingkang sarwa ginakaken mesin. Rinaos sarwa cepet mburu wedal supados praktis. Tunosatak badi sanak padatanipun dipun bandingaken kalian tetembungan pilih sugih bondo opo pilih sugih hati. Menawi pilih sugih bondo mboten badi lono. Menawi sugih hati badhe manggihaken kemarman katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni. Dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang. Kajagi pasedherekan mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah pimucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkai pun tiang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiang sampun lirwakaken wewaler lan pitedah padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kala mangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni. Tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten sak lebeting pasrawungan tetepon njumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung tunosatak badi sanak. Sinaso sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem matek-atek
piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kicalan paugraning gesang.

pari mentes lan pari gabuk. Budaya Jawa kanyata uga mulangake piwulang kang adiluhung. Tumungkula kaya pari kang mentes. Pari kang mentes utawa isi mesti bakal tumungkul utawa ndungkluk. Dene pari kang gabuk ora ana isine mesti bakal ndengangak munggah. Pari kang mentes ngibaratke manungsa kang kebak ing ilmu. Jujur ora seneng umuk lan tansah nindakake laku kabecikan lan ninggalake angkara murka. Dene pari kang gabuk ngibaratke manungsa kang umuk adigang adigung lan kebak angkara murka. Ana tuladha kang kacathet ing sejarah yaiku Adipati Minakjingga kang minangka ratu tlatah Kadipaten Blambangan. Imane Minakjingga duwe watak deksio marang sepadha-padha lan seneng umuk malah amarga duwe sifat kandel wujud godo wesi kuning. Minakjingga banjur adigang adigung, sapa sira sapa ingsun, kabeh kawula ora wani menggak kekarepane. Kawula sing ora manut dawuhe bakal dipatrapi pidana. Prabu Minakjingga diibaratke pari kang gabuk. Senajan duwe panguwasa nanging ora kanggo laku adil ambek para marta. Kanggo kamulyaning kawula dasih nanging malah kanggo mbujung nepsu angkara murka. Nalika kawula padha sambat amarga kesrakat, bocah-bocah jedindil ngelih, wong tuwa-tuwa padha kaliren, para wanita ora bisa nyandang. Nanging suwalike Sang Prabu Minakjingga urip mulya kebak Raja Brana prasasat mangan nganti kemlakaren. Damar Wulan anak wong desa pidak pedaraan sedya suwita ing kutha Majapahit diderekke abdine Sabdo Palon lan Naya Kinggung. Suwitane ditampa dening Patih Lugender minangka pekatik lan ngrumat jaran. Senajan diece dina dening anake Patih Lugender yaiku Layang Seta lan Layang Kumitir, nanging Damar Wulan tetep sengkut makarya lan pungkasane Damar Wulan kasil merjaya Adipati Minakjingga lan nyuwanake janggane marang Ratu Kencana Wungu lan jumeneng nata ing Majapahit kanthi kaparingan asma Prabu Brawijaya. Damar Wulan ngibaratke pari kang mentes. Bareng wis jumeneng nata tetep tumungkul ora ngungasake panguwasa lan kasektene. Emane jaman saiki isih ana para pangemban pangembating praja sing ora gelem nuladani lakune Damar Wulan. Malah-malah kosok baline ana sing kepanjingan sifat lan tindak tanduke Minakjingga. Panguwasa ora kanggo srana mulyakake kawula nanging kanggo mbujung senenge dhewe. Kamangka kawula tansah ngantu-antu pangarsa kang bisa gawe tata titi tentrem kerta lan raharja. Tansah tumungkul minangka jejering adil para marta dadi pamomonging kawula dasih.

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok balini, alane salah sijine bebasan bakal glendang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lan

mrincing duit kumrelap pupu. Unen-unen kumrincing duit kumrelap pupu kaya-kaya wis dilalekke dening para pangarsaning praja. Katitik akeh pangarsa kang kepencut marang barang dunya. Embuh awujud iwak utawa daging uga kang awujud duit kang saiki wis ora muni kemrincing. Lan uga kumrelap pupu sing kuning. Sak temene bab iku wis ana wiwit jaman kuno. Mula wis dilingki dening para luhur supaya disemak lan disingkiri. Yen nguyak bondo aja nganti merlok-merlokake lan ngilangi urip kang duweni martabate manungsa. Kecopak iwak mujudake pralampita mungguing swara kang nyenengake tumrap manungsa kang lagi golek iwak. Wong kang lagi mancing utawa njolo padha seneng banget yen weruh ana iwak kang pating kecopak. Kuwi tandha menawa akeh iwake. Mulane sansaya sengkut anggone mburu nganti lali purwa duksina terus lali marang pranatan kang ana. Malah kepara ora petung banjur kesrimpet ing kanistan. Semenoga kemrincing duit. Jaman kawuri duit iku banget ajine. Ananging para luhur paring piwulang aja nganti anggone mburu iku ditanjak-tanjakake nganti lali marang sumberi. Ora liya paringi Gusti kang Maha Kuwasa. Mulane para luhur asung sasmita yen anggone mburu barang donya aja nganti ngiwakke panembah marang kang kagungan urip. Dene kumrelap pupu para luhur paring sasmita. Menawa diuja manungsa iku siji wae ora cukup. Karana manungsa duwe nafsu kang ora bisa dikendaleni. Sejatine Jawa iku njaga wibawa dudu nguja hawa. Ana crita Ken Dedes lan Ken Arok. Mesthi wis padha pono. Menawa Ken Arok anggone nibake katresnan marang Ken Dedes ora liya merga weruh kumrelape pupu saengga kepranan lan kepengin duweni. Ananging crita kuwi mau mujudake sanipan lan pralambang menawa sawijining panguwasa kanthi cara paripeksa tlonjonge mesti ngunduh wae ing pakarti.

ana catur mungkur. Catur utawa caturan tegese omong-omongan, lan mungkur tegese ngalih utawa sumingkir. Gabungan tembung kasebut meratelake pitutur kang becik lire yen ana wong lagi nggunem liyan sing sajake iku kalebu gosip kang bakal ngrusakake liyan, luwih becik disingkiri. Aja manut grubyuk melu-melu ndaku mengko mundhak kaliru. Cara iki luwih becik kanggo mbentengi diri lebur menyang jurang kanistan.